9.55 je sva sreća, vrijeme je da odem, da vas više ne maltretiram i ne frustriram. Nakon mene Ana dolazi, vraća se Ana, Ana dolazi u otkucavanje do podne. A ja ću ovo jutro završiti s Antitodorom i novom himnom grada Pule. Zdravo!

Esposito i Rosi Perez. Treća priča, treći taksi je Pariz, gdje glume Isaac de Bancole i Beatrice Dahl. Četvrta priča se odvija u taksiju u Rimu, glume Roberto Benigni.